Durs. Cis. Pers. Ca, ca. Gzeps, ca gzeps. Pens, ca gzeps pens. Tro, tro. Piks, tro piks. Ksos, tro piks, ksos. Toast.